bébé Jamil. Cheikh Tidiane Serif. Aboul Abbas Ahmed Tidiane. Moy Khoudoul Maktoum. Moy Khoudou Ramban. Li muñu jëgal ñu ko défé ñu ko waxé. Billahi ya rabbi yawmal khiyam.